0: esa que la cantaba el Antonio Flores, sí, ¿no?
1: Correcto.
2: Chupichuri, chupichuri.
3: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
4: Pues ensayan en el metro y la gente.
5: Te ha seguido, ¿no?
4: Seguido.
3: ¡No se oye!
2: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta es la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento. La de que es de otra generación nos va a cantar una canción muy bonita.
5: Vamos a ver.
2: Venga, dale.
5: Na na na na na na na na na na na na. Viviana.
6: Por las mañanas.
2: Por las mañanas.
5: Sí, sí.
2: Sí, sí, vas bien.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na